0: Hello,
1: Frankie DJ.
0: Yeah,
1: DJ Frankie.
0: Yes, sir. Open the gate, baby.
1: Frankie, Kobe DJ.
0: Hey, Kobe.
1: Frankie.
0: When you say Kobe, I'm in the mami bina ya no jina joma no atonyo na ba ha.
1: Mami de. Ene kumu ene ene no so ezo.
0: Ene ene ene ene bi ene bewu.
1: Ene ene ene bewu ene ba ku bekum ba ku so ezo ene ene no.
0: Ene de ba ku bewu.
1: Ene ene de otimi ye no oje ni nyina ma ye we wa.
0: Ene do me bi pi ya.
1: Ene on says so.
0: That's right, Kobe we say so mamu.
1: On says to my enough, Frankie, Eja no kumu one mo na wan na me fra fra so zo mbaba de.
0: Eja we de wan twa mu timi mo.
1: Wo di ma, I thought I be kumu mu timi no no. Na we ma mo fra fra be ka wo no kwa de no mu timi no no.
0: Se Eja ne be so gidi gidi gidi.
1: Eno gidi gidi de on says to Frankie e chwa na on says o my.
0: Acha wat se o be say so ma. E ti tun kra ko bi tun kra.
1: Ah, Frankie mi tun kama. Ya sa ku mfu nyina do se menke bia me ti ko bi ya se me ti ano
0: o bi ada
1: se na so aba me ton ka me ti ano so me ti ano so se na o se o ma ko bi
0: o se o ma
1: ta o nje se nyi me ma no ko ni bi me ma no bi ti me o se o ma
0: that's right you what you be say so ma